0: absolutely story time. Nobody.
1: Hey, yeah, yeah, wow. What you say? Hey, yeah, what do? Whoa. Hey, yeah, what do? So we can say, pa, what do you say? Yeah, I didn't pay. Hey, wish. Hey, wish. Hey, ash. Hey, yeah, wow. I don't see. My manager na ad aye strong kwama. Wow, I'm sorry, Abba. Wow, Tifia, Samri, why are you so unquestioned? Yami Maja, such a Yami Tias. Hey, wish. So, when you baby are smart, Remark was with Jet International. We're about to worry to your life. Bravo, who made my ass, Richard, I'm a specific. What is the idea? I am cow. Hey, yeah, wow. Hey, wish. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha